Meti Hoton Todo Mitola Emi. Ena tenu mime bi. Do waimi no kolanu wekete miton fraternite utu. Eniboy akuno zangbe. Gawe me jegen.